кыйыктыл күннөн көн эфирден дыккадыңды көдөлөярыз. Көн эфирден берилген коюшумду чаанак антенн аркалы Ашхабад баатынын 7-ден 7-ченне Түрксат 4А'дан 10092 МГц жылкыдан горизонтал полярациядан кайтадан тыңдап бердиңиз. Хурматтуу тыңдаучулар, коюшумун бул кытаана дашарут хабарын Газа ашык шарттарына эрежелик ва антанпегорлук ве Түркиянын өз болушу өнөр атты кептелик тапкан кепеш кырымды тыңдап бердиңиз. Коюшумун бул кытаан таран ва алып барган парахат Нуриев, техник ишкермен Гөкхан Полат.